wa wa di mu ebe wura wa sitere mu adun be pem so wa wa ye ni pastor onko when you walk under grace na menyina edibua na ema ewewe.